0: ye wa meda do sok dama de tu ye ki wa ko Alfred me for bana la le ve va de lembro leli so ban da pal ni ma ya en fa fa bal gaba yo ka to wa wa a go pra ya on ga le credit de kin so mara ra kel ka parwa za bo zan sar mu da fara yo bo a bun ya ne na da pum bro a chi kilan e za ki dan wa fara cabin technique tu ye ki wa ko Alfred a go ban cabin technique ngi reji dan ten a ko ma de mala dina Madamala Malato akwai ban da jidan tan ka bagun da mafa babi da mun jabdin fafi masai majibe na taki tanaba cabin technique
1: ai biya ta yi kini ai biya ta

0: Merci la fille que t'as dit le sort. Si maintenant il est bien sûr que la radio diffusion nationale tchadienne doit agglomérer ses cadres, moi ma décision que t'as sera magi con magi sangan que doit y écouter jogi di kogi. Parce que pire la terre est Umar Idris Umar ouais ceci ma de que t'as bola la main t'as ma ceci engan bangasia que kutmi carrément moi ma de ceci t'as dit le sort bola. Lui même d'ailleurs car si nando non so ingot ngai bola jindo kutikiti syrien ma de si pago te ba mo wal na di ceci sein. Nadi kusawa dore sanse manga ma wal ceci sein pateng bangi so engan ke doti kusawa menabisit naji ke dobe itu gua naji ke dobe itu tamam te damberi asigi ya kadesi. Je compte que d'agari ne yarna Yves de Bamsi ni que régisseur d'antenne Hassan Ali fa micro bay Lionel Nomengar. Merci pas que tak la guerre jawine kum dik kete way paye dingam na yalla goso.
1: Taille, Bonjour, Bodoré,
2: Maïndo,
0: voilà lao jingam nael lao ko so waron sei mam te da mbiria sigi ka te da mbira le mbiria sigi ni mam te da ka si go najik do be ta de ngor do to ma wal naji sisita bay najik bay ma bay ke so do recensement ad ke te wal naji sisi sei ni ba ina jiko so do recensement ga kun jaun jiji te kun to inin tai kun do ko ti jo ye na jwe ko ku man no ad ngor ka de ara na ko gita ma de ngai ka ri giri ya kun gog and ge kam ye ka nanda ku ya ku ma jiko ka da ra ta me si si ko su ge te ni re giri ba ma jiko do paten kadu ye ko be garanya ke tam ya si si ko su gitni pare girun kutsi ali nike as kadu aran kla do si ti paiwa ba girun yani nguro ngan ge ba nguro ngan ge ni dokum lo ke chatla ni chidku ni ni ngai bare ngurungan gi ngai ta kujitu ni kujin jijig deng deng ba ngurungan gi ngai ni ngurungan gno ni na ne kolt ngurungan gno ni na senia ngurungan gno kubro di no ngurungan gno riran moy ba labdani no bayo ni yaka woi do si singni ibob ngan ge ke kongan ge voilà niba reinde mai majamai niba population tchadienne di couscous tchatglani la population kaiba nini jeune ade ingan guku dodu dugu bas titku nini kai mange gnu kumdo o bare nini ngai ba nyaka woi dosi si ni bobu ngan guku kongan gu yanda kan memuaran naji ke sodo resensiman tu ni. Ke resensiman majikada. I
2: yang terubah di degenar Iran resensimen Iran kela dosite parce que kirin dayawa bari girin kutsio girniani kela rasi ki kem dunia isi gitu girniani ingan kem sigene nana gige kita kujen nike ngani gi ikono kela kona ramanda nike riba ayan gi kono ni be kuno naji ko dosit ba girne kade kos gi kchatte gi nin gna ran kla ni nin to ge gne nin ran kla le ya ni nin to de ge be gi ta kuji gi be be gi ni ngand gi be kutu de ni ni be pateng ba lo no te go gi ni ya giri ya ke kade ara ke tam ya si si kos gi ke chade te todore ni giri kutusiko majalo giri yang gana iraya lo ni ba ke aran kela dosit i baik go gos kela ne inu na dot tam ya kadaran tam ya kos gitu ni wa kerang bayi ni ri dega kembag re namunji tokun weji kicat lan jinseji lau ba kutugin kutudegni den ne kenet kosgne ngay kiciatiglane awne ngorku million ku kutujo gidnoni wala chadien ke malangali baage ge danjit lao pare resanse manara noni na kade agirne singan ke ke kosge ke chatiko mandangni kade girne kut si oyan gogarani ba gir yani nin wo na dot gi tam ye kad ara k ma ji ki tam si si kos gi ti de ko ke de ne sen a o so mbi sit ni mama mu de la sen bay ni na ji ki so do lo nji ye kos gi ko ni kos cha di ye gi a ke na ji ku do ji ji ti ki kad ra si ji ki kem duniya ji ki ti wo da a ton si ta nil sen ade yani go de sans c'est mano tni gog wala ra kada lo crossit ale nadi ko so do labdan ge ni ke so do labdan ake ekol ake rob ba yagno mamte de malangale ni yagno gog ni ndenge tamie kat nanan ra oy ko gog ni dodo yago wona dodo kok tamie kade ara ke tamie sisi kosgete ba idan sei sei kem gan da jogteni idani na jike osom bisite sei ara giri adre ngeri rare sansi magren ko rosit ba yai tarub ade riran yani ire sansi mani yai tarub ade riran kelok dosit itamia majasisi ke bini narane kelakonto mandang ni naim kan bangingga ya lihat kan mau menambisit naji ke dobe itu jatiri kauro yarna iv de bamsi itu ni naiko jaraba unpa kerang ke do kadawu ya de madasi ya wui kundusai